0: moronya bo robedi go tsera tswantsa le Sadie FM motse motse shake le bo ha o khatile le Sadie FM ke re tanki hangwe tanki ha bedi
1: son ke
0: tanki ha raro.